Yes, semalih yan pade nyen beli saihang di tiang ring Prabu Nisanisye, Prabu Sangane pun iku joh, joh, joh tandingannya sarang beli tu beli tam-tam.